Скачайте бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје. И дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик. Безброј сати слушања.

0: Vice motivu smo slušali Abu i sada ostajemo u tom retro vibe-u, ali dodajemo i malo domaćega štiha.
1: Slijedi jedan bezvremenski hit, Ja sam za ples od Novih fosila.

0: Leitmotivu smo slušali Abu i sada ostajemo u tom retro vibe-u, ali dodajemo i malo domaćega štiha.
1: Slijedi jedan bezvremenski hit, Ja sam za ples od Novih fosila.